0: ئىسلام پارتىيە تەشكىلاتلىرى ۋە پارتىيە ئەزالىرى، كادىرلار جەڭگىۋار قورغانلىق رولى ۋە ئاۋانگارتلىق نەمۇنىلىك رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، كەلكۈندىن مۇداپىئە كۆرۈش، قۇرغاقچىلىققا تاقابىل تۇرۇش، خەتەردىن، ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش بىرىنچى سېپىدە ئېغىر يۈكنى باتۇرلۇق بىلەن زىممىسىگە ئېلىپ، سەپنىڭ ئالدىدا مېڭىپ، خەلق ئاممىسىنىڭ ھاياتى، مال مۈلۈك بىخەتەرلىكى ۋە جەمئىيەت ئومۇمىيىتىنىڭ مۇقىملىقىنى كۈچلۈك قوغدىشى كېرەك. يىغىندا يەنە باشقا ئىشلار مۇزاكىرە قىلىندى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. ئىزدىنىش ژۇرنىلىنىڭ 7 ئاينىڭ 1 كۈنىدىكى 13 سانىدا جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ باش شۇجىسى، دۆلەت رەئىسى، مەركىزىي ھەربىي كومىتېتنىڭ رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ جاۋ يۇلۇچە نائىلىك پارتكوم شۇجىسى بولايلى ماۋزۇلۇق مۇھىم ماقالىسى قايتا ئېلان قىلىندى. بۇ باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2015 يىلى 1 ئاينىڭ 12 كۈنى مەركىزىي پارتىيە مەكتىپى نائىلىك پارتكوم شۇجىلىرى مۇھاكىمە كۇرسىنىڭ كۇرسانتلىرى سۆھبەت يىغىنىدا قىلغان سۆزى. Maqalda munula ta'kidlandi. Partiyamizning tashkiliy qurilmasi va davlatning hokimiyat qurilmasida noila yuqori bilan tovanni bog'laydigan muhim halqa. Iqtisodni taraqqiy qildirish, xalq turmushiga kafolatlik qilish, muqimlikni qo'g'dash, davlatning abadiy amillikini ilgari surishning muhim asosi. Noilik partkom partiyamizning hokimiyat yurgizib, davlatni gullandirishdagi oldingi sap qo'mondonlik shtabi. Noilik partkom shujisi алдыңғы сәпнің баш құманданы. Йолдаш Жауйылу Найлік партикум шуджелеріғі үлгі тіхләп бәрді. Найлік партикум шуджелері Жауйылу ча Найлік партикум шуджесі болышы керек. Мақалда мұндақтап көрістілді. Найлік партикум шуджелігіні яқшы қылыш үшін баштан ақыр партияны қалыпке пүкіш шәрт. Партияға садық болуш Найлік партикум шуджелерінің мұхим өлчімі. Siyasi yönelişini puxta egilab, siyasi intizamga qatiq riayet qilib, partiya rahbarligida chiqib turib, anglik qalda partiya markaziy komiteti bilan yuksak birdaklikni saqlab, partiya markaziy komitetining nopozini anglik qo'g'dishi kerak. Boshdan oxir xalqni qalbga pukishi shart. Noilik partkom shujisi asosiy qatlamdagi ommaga bevosita yuzlangan rahbariy kadr. Ommaga rishta bog'lab, xalq uchun baxt yaratishi ish qilib natija yaratishda to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izib, xalq eng ko'ngil bo'ladigan, eng bevosita, eng real manfaat masalasini kuchab hal qilishi shart. Boshdan oxir mas'uliyatchan bo'lishi shart. Ko'tarangu ruh, to'lib toshqan qizg'inlik bilan yaxshi ishlab, qaysi joyda amal tussa, shu joyga baxt yaratishi kerak. Boshdan oxir ehtiyotchan bo'lishi shart. Huquqni to'g'ri yurgizib, demokratiya markazlashtirish tizimining boshlamchilik bilan ijro qilib, qonun uyg'unish, qonunga hurmat qilish, qonunga rioya qilish, qonunni tatbiqlashning namunachilaridan bo'lib, boshdan oxir o'ziga qattiq talab qo'yib, pok odam bo'lishi, pokiz ish qilishi, samimiy amaldor bo'lishi kerak.
0: Stansiyamiz xabari. Davlat raisi Xi Jinping 6 ayning 30 kuni Seychel zungtungi Хермини билан өз ара тәбрик телеграммасы юллашып, ике дәүләт дипломатик мөнәсәбәт орнатканлыгының 50 еллыгын тәбриклады. Ши Цзиньпин мондак дип күрсәтте. Дипломатик мөнәсәбәт орнаткан 50 елдан буян халыкара вазиятдә кандай үзгәреш булышыдан катты назар, Джунго белән Сейшел баштан ахыр бер-бергә ишенеп, бер-бергә катты ярдәм берип келде. Ішкі дөлет достықы ұйыл таштек мұстеккен. Шыныңғы қатты ішінімен ке, ішкі тәрәп дипломатик мұнасывет орнытыш әсли мәқстыды чың тұрып, мөріні мөріге тәрәп тән ұлғырлысыла, Джунго Сейшел мұнасыветінің тәрәқият елі жәзмен маңған сері кеңейді. Ішкі тәрәп әмкарлықының ыстықпалы жәзмен тейхімі парлақ болуды. Мән Джунго Сейшел мұнасыветінің тәрәқиятыға үксәк әхмиет бермен. Зұңтың Хермини білен бірлікті тірішіп, дипломатик мұнасывет орнытылғалықының 50 еллікіні еңі башылныш ноқтыс қылып, ән-әневи достықны давамлаштырып, бір бәлбақ бір еліне юқыр сүпәтлік тән құрыш. Вә Джунго Африка әмкарлық мұнбірі қатарлық рамқылады ке, өз ара мәнпәет еткізіш әмкарлықыны чоңқырлаштырып, ортақ тәрәқиятны ілгері сүріп, Джунго Сейшел стратегиялік әміралық мұнасыветіні үзіксіз еңіп